0: ₦100,000 kan ati ₦50,000 kan.
1: O le jewo.
0: Gbiyanju e na. Se a try e na ko kimi leta. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Laipe lai jina iseju bi mewa un tu amu mi. O le je lucky ti e. Kona ti e sako loni Friday. So ti ye yin dada. O ye ja mo bo. Je sare ja yin si awon royin papapa to ye mo. Lagbo osere ni je sare ja yin si tori laipe lai jina a tu lo taja.